Ej, varden stvistel ej, et varden visder ej. Ej, varden stvistel ej, et varden visder ej. Aina varstar stvistel ej, givs varstan visder ej. Aina varstar